Johnny Hitchells, Shattered Dreams, og så velkommen til Godmorgen i dag, så tirsdag, det er den 13. oktober. Jeg er Bruce. Klammer Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that.